0: se ujakkat ammalo kujuttut ammalo ujakka pitsääsut sydietut isi kohtut ääsit pekkäs saavutsetut pingohti tai pingohti simajaamme täämmäk tää kohtsima kunnohpäät tässä on kanga täyvuuteet kängisliit Masakin kuitenkin tässä on avennakan ningoani nisimaalo vahtuni. Masakin akosangu atsasonhanna tässä on suone minun afittu sieltä, että kun ne kannak sinna on. Kisien kangan osuk. Taivuut tässä, äsi taivuut taivun nahtok. Emma puhuin nangan kaloksok. Tässä on Tätä on naksin nauhput. Massa kun ilmaki ahvioi, kun jätä tunne nila elänguani, et luoksi masut. Aivan naksilaan nyt, tämän ahtaksi meidän luomata.
1: Tässä tekijäni ujakkiuk nalani issusit, kengissäni issukahti tuokaa tieluit, massa kun ilmaki ahvioi issusit, aivan naksilaan tämän ahtaksi muuna.
0: Suu, tämä on.
1: Eka maska me lissuit ujakkiukat, Masa kun tämä täytyy katsoa nähty, tämä on nällä sen näviä, kuvun sen näviä, että masa kun avan näytä ingoa, niin ili vaikka fiikanni kuusot nälungilaan, meidän nällä nilu, imma aksin johto kahtu sana, pysyt jälu, ilahe tässä niitä sangat sääni, kun tässä ingaa, niin sumu pinakpo, nusson nähty, ja kaamani aikaa.
0: Suu, tämä on puhu vangatta, kaama vaikka, masa kun ili vahvimmut, adottamut, nyt sen aksemme unohput. Kisena kanga meud ukati akati du nafik nu dangal ortok suga mi malun nit sivisum tu nafiu sima mi amma elewa fim kallamik siulaqarsimanguatsiarpoq amma taman no parna saade sarpoq massakkut arakaavi taakiani tassani elewa faqarsimagaluorpoq takku tassani ukayartaatsit Amma, missä sui fiiän? Tääkkua, kristumiu, siuslyyt, tässä ni... Sinmään sinnaanaat.

0: kussup. Siulia. Tänna. Atulok simagunok pet. Tasadu. Ekkoyanok put malislugu imma kamiu ilumokpok. Kangamiut. Nunafitu atunnang minni. Ilivakakfit atugat. Pingasuusimasinnaput. Masakut. Nuitlugu isikisakputassa masakut ilivakakfik. Amma. Isikisinnaagatju.
1: Tässä ujakkiukkani ilivakakfik taavalu. Ilivakani ilivakakfik masakutlu. Nasakkaviup. Tunua tungani ilivakakfik tästä aiku pingasut. Kangamiut. Nunakafittu atunnangmin ilivakakfittu atukarasimuunakpaatamikkalu.
0: Tässä sisämakaksima sinnaani on ilman akput. Tässä ukaanitut ilivekkanik. Sisämakaksima sinnaa pukisiani ukiut. Amaklangitungu adonnaani adonnaaksima sumi. Tässä ukaanitut ilivekkanikakfitta avannatungani. Ilivekkaksima kaduamit.
1: Ujakkiukkaningani. Kusliulanguahni. Kuismangit tunganut sivinga ja kahsoksua tänne immi ku tämä itse katsin takattu ekkaamani jakpa.
0: Suu, ukaatsi jakpa sivinga ja amma ilätiut aslamit tagoita kalaksima sinna ja luokpa.
1: Sivinga ja atatungani kungua aslaka atatungani ekkaarikpa putte kungua tänne amma ikartafilana kasmoo immi ku itse katsin takattu.
0: Tässä tänne kangulutunik taginnak sinna ohput kiseni vuot angama sagut na yokota luit tässä simin simik kusena sakkamik se qaa yttungu amik imma itlafitin kusena qotaasum tässä ikahtak fenana simalo ohpu kiseni tässä kangulutunik taugit ayusangillut. Tässä on jäämä kestinguani, immikot okatilakta ja tohpuk. Tässä on ollut angumiaisuut, angnet, adatungani, ikahtakfingup, ehkoksisammeta. Ila angnetlui nislaktauna aluokaa, kisieni ukiu tämän ja tuttut tämän tajahtisimmavet. Tässä on tässä kanya tugani tu minit tawalu akput am oqati kala ta puqaqqanngu qattuninngu qaqqanngamik le tago ta artikatchu uu anuma sa tungalalu tassani ayoqatchialer soorput tassani kisimiunnerusoq illoqaluorpuq tassa antut himma ajawat laqiyami siut qallunaatut ilin jahtingitsuvin naksima väätiut. Tässä on apajautta. Tässä akkusangup ekka. Itluakfi ukkata ekka. Pidajautsiu. Tässä nippuk naksanguak. Mäsäkkut taikujaisiä naikutaluu tässä. Itlusilangua luoksi naksaksuomi. Mäsäkkut taisaatu saktakpaa. Tää naksanguak. Pinguatin esiingitsunik. Pinguakfi johtaatsiu. Sokluukiunaani immaa kimmi annaani aksalaksuta amma aksakfiiloktaksimuetsiu. Äsitlu miaksanaani pingaktumik imma kaujakkot nitlokpatlaunnaamiriaangata. Tänna ukaisuk sudu ukaisarissagaluonnakluu nelusluu a okfiiloktaatsiu. Tässä ujaanguit siutlamit kummut nelorjakluu tuffieningaani. Tässä atlukutsoa kuta tutsia ilata ilisa miloja tahtlu. Tässä duuniootsiu tunnua atlak tahtluta. Tämä ei suda ajuväni fiilak pakput. Soonemi asiingitsin ämmä pingua fiilak saadua pakput. Täkkuja pingaannahtu täkinnaksin näyvät. Tässä mä naksangu. Kangiatungi lalangwa nipu amma uavut meeraagatlaata pinguak fiisakatta ilat. Tässä uavut ohahtanak malillu